0: شوف اللي كذا ما تيجي ما تسالي تيجي ما تدرس الصب شوف داك السمو المولد شي مال ديال كارابون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: سيري ميم اون بيتي فرانس انتر
2: اوكي جو مي اون مارش ميليتير
1: Non, mais faut que t'articules mieux. Mais mon petit France Inter.
2: Tu veux prendre l'air? Je ne peux pas éteindre la lumière. Tu veux une purée de pommes de terre?
1: Mais non! Joue mon petit France Inter!
2: Ah, mon petit France Inter. Fallait être clair.
1: Ah bah.